sí Eledumari gbogbo eni to je pe ohun lo nwo nje fun yin oba to nfun gbogbo wa lo nje berin mi se tobi to yo je laaro yi bi kini nse lagbara to yo je laaro yi elu bo se nferin mi lo nje to nbo gbogbo eyan sibe sibe.